0: ti mi biara wo yo twini ni asase be boa o
1: yesu ti
0: be bi ankro fo jina na ne ma sai wo jina ho be ye ye
1: yesu ti
0: be bi o mo ton dia na ye ka o ton dia e be koso
1: yesu ti
0: wo di wani ani si be bi da wo ton dia ye be to
1: yesu ti
0: o ye fu wo be bi ye be to
1: yesu ti
0: o jina be bi na so kasa ni pa be tie
1: yesu ti
0: asase be boa o
1: yesu ti
0: asase

0: odin ko wo hu en wo bi sa se en anu ami hu ara ko nsuro na wo kwai we shi agara o ti bempe no eh ti eh between ara so ho kwasi aka kasha eh amu ka ma no ho
1: o ma ko ma de ko e ma ke ti ka
0: ari aro si ase ma no mo ka ho ma bo ehu sa ehu ma e ti mi fra mo
1: Why?
0: I am a woman. I am from.